0: Милуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Мудрість, бо Тобі належить всяка слава.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи. Освяти тих, що любить красу дому Твого, прослав їх божественною Твоєю силою і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, священикам і всім людям Твоїм, бо всяке добре діяння, всяке завершене дар є з висоти, і сходять від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і погнати.